eyenzeke ngesikhathi ke iloli leli libandakanyeka noma ke liphenduka ngasetiyeni nyakathoni eTheku kanti umnyango wamaphoyisa kuzolonke uthi ngezanele nokho izinsizi ezidingeke eqoqeni obufakazi kumacala athinta kunukubezwa ngokocansi. Lezi zikubumbana kwehora leshumi nambili emini sawubona.